0: Isawa zigenda kwera biri ezo kumacha time check ekuretedwa
1: mungise kukuru wapalo Africa Radio biri abiri mumukaga kukukusaba kwa banje tumukusembereza kumpichinye na mpindi na mkaga palo Africa Radio au kutoka restaurant ebukesa kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutopa mujetu some jangu na chopunda tusense na katare mujetu na bebo chibu tunyesu kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe sako no kurunda okurunde nkoko embuzi sako na ente zorulio okurime mwanyi koko Sakono kuketa kwa mutindo Ukutani kani sawa bilizo kumata Paka kusawa kuminemu Nga tuso mabusomi Tu ingini na mituwale bilizo ka Funa tiketi yokati
0: Gano, gemori mbufunze Kupal FM

0: mungana ni pange.
1: Nguya katasa kalamba.
0: Hii. Nedia pange ya katasa kalamba.
1: Nguya kala tuka kalia.
0: Kawuhu. Bogori yo mchere nga baka kutadimuka prestige. Ogena noja katingo mchere kwa Namaganda. Namaganda ulisise. Gwatero fumba.
2: Mama.
0: Hii. Kumukoro gwatero fumba. Ogulia ngononya kutuka kachi. Kawuhu kari. Noja noja. Boko chodi sinia noja. Omwanyo mchere ulava nyongere yoko.
2: No abantu bagambe koja. Ofuna katongu la kechikola. Nofuna mchere gugu nagosu wadofuna. Omweru. No kuteka muboksi. No teka muka presi. Nyotu nyotu nyotu nyotu sane kila kumere. No bato ina mere ya muwumbo. Kuteka vyota dewa simu sefuli ya teka muboksi ya kuchere ko. Wakata demu katongu la kechikola. Neka kaganda kana katongu la kechikola. Neka kaganda. Oteke mune ka presi. Sane kila kumunji nyo echi. Boxio ofumbe ogenda kujura kacherenga ha
0: nganene
2: nadala fata yaga nyo bisike sike
0: gamba ngane naita mukubo ayagala kuchama
2: ngawa wakali eno
0: ayagala kuchama mumuyite mwajarye kumere nete mumuyita ajajimalao njagala okubala msako nechira msechi singe bila msobio na ngamba gamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: mwe mutia muli mutia bananga balungi bafe mwena mwena batuliza mwe bale nyo mwe bale nyo kuberanga mutuliza unaje msinzi lokulanti mutuliza munange nebateka koda tawabo nebagamba the program tembita kuwa davavu deyewa ka na janga ateka kali kuli edi ya jawuliza banange mwebali nyo bananga taba sinzire mtala wa mayanja mwembagala nyo nyo abali mtala wa mayanja mbagala nyo kulanti mtuuliza mfulize
2: ndabale Dubai waliyo Dubai
0: waka umana na beda mchiyumba nenga tembu tufuka radio kaka teka kwa na teka kuna uliza palu nga wakola wali wabali mfaktore take munange nenga bali mungato bapanga ngato wali wabali mungoye wali wabasuti nga masuti wa batunga nenga ate munange bawuliriza palu mwebale nyo
2: mwebale nyo kambuza kwa Dubai
0: mbaga njagala kubaga tirarumu njagala kubaga tawamu
2: ne bamaze nebe njagala okwebuliza
0: abo ndavuza kubabo ne njagala abana bali njagala baga tawamu mbagambe banange mwebale kuzalibwa bachala balunja abeddire nchima mwebale nyo
1: mwebale nyo misaka bona bazalibwa banja
0: abasingo bunja batambula beddira nchima
2: bazalibwa banja mwebale nyo tenya ono tenya bazalibwa banja mama tenya isma this is my detail
0: na wacho munange Jagalakubaga tawamu Kati babonita yedirachi Yedirachi ma Aba mzalaba yedirachi ma Nabache wanangi Jagalakubaga tawamu mwena mwena
2: Nevaze
0: Katumba yedirachi Jagalakubaga tawamu Kujawa ya tewetaka Atewa dobe nyinga ambayo ni omlala Jagalakubaga tawamu mwena Tuwebaze Edana mwenjagala mwebaze Aba chala abenchima abatu kolele omuwendo abatu kolele chamagero munanga abewayo aberekereza munanga abanywa bakanywa birezi abava nebaganti fetu ino kuza abana baffe fetu ino kuzala omwana ngolaba butufu na ya na naganti nino kuzala yo mwana nimuteka kunsi banange twebaza abenchi mabo betwebaza abenchi matusabe Allah subhanahu wa ta'ala abagulire wu abawoche okay. Ngoku bechirungi bananga abagazirize banange abaka abakadiyanga bilala abenchima katonda abakadiyanga bilala nina tabakadiya kafesa kukusigala nikasigala nga katunula bulungi nyo nyo nyo ba mama bange
2: erako kutuwa niko kukadiwa na nisi kukadiwa wamazi nyala buza kabe Dubai asa kukuza ko muna ugena buza kabe
1: ugena buza kabe Kongo
2: katilina ze buza kabe abange asa kukuza ko li Dubai tenywa Hussein officially Dubai nkubuza ko waluo desert drela nae nkubuza ko li Dubai njagala kubuza kwa Johannesburg tata Santoni wa Sizotia njagala kubuza kwa Norway
1: po wa Sizotia South Africa bo naba liyo
0: basigala iyo
1: ee wali wa basigala iyo
0: katiba nata bana bakomo mpozi bakola ki
2: Sharif Kagwa kubuza ko mulongo wa Sizotia wama kati mbuze kuba mama bange mwena
1: ngutani kwa business
2: mbuza kwa mama bange mwena bedile mamba mwasuze mtia
0: mwe
2: bale nyo bale
0: ntala banasubuga banacha
2: banachiveru
0: banachiveru
2: bandagire banasuna ekikulu awo nawo atumama nyagaba mbeja
1: kwa kwike nyine adabe obaddo bebuza tuta kubabuza kwa bangamba mulimu abantu kawano olwaba wakasenti
0: nebagende Dubai
1: nebagiri nya
0: nebadai
1: nebagende Dubai
0: badde South Africa
2: no kati milioni
1: mbili zaba kwa yaba kugenda ili
2: olimba nawe bisere watu batambula
1: mulimu abasi
2: tukabaga bisere watu batambula
1: kati bachi kizi bageze kandenti kati
0: yaba
2: bisere watu batambula kwa ina ebola
0: anti kati kankubuli choino kumanya abantu

kukule rio mtu wabuli George kumimusa wakato nyuzi muenda tuli wa mleba nafaba Star Times wakutusa ku Star Times Sola S130 tutanikile wano mguangeli ya Uganda tutuna gena na kusema zinga Afrika wane wafe chiriwo misango javi ya kulonda jigena

0: Miaka kumi ni chogeza kupango wa klabu yu miaka kumi chogeza kupango malako klabu ndi mikela tita sofa wangu ni kupa hivye njauro Premier League ya mwangu ni season ya wede FA Cup ya mwangu la ate ne chukupa cha Community Shield mikupa hivicha ambole meye Carabao Cup ne chukupa cha FA Champions League banga ili miaka mkaga jawa dama ze kutimi Arsenal. Kati miaka jinena jasa ini ze kutimi yase na chibuze chebu usibwa anagiza kubanga atobo yao atukiriza imi kupigenda ya kilabu. Kwa kati wabangu wangu de Premier League mkampeni SMBA yo mkwangu wa Premier League abatene si ama mnatani kwa kubanga bafao that is Pep Guardiola tambu da avudeo miaka kumi jageza kwa kubanga maseo Jurgen Klopp avudeo chitegeza nti mikia cha guaba sigadeo mkisikela woko tuba tukusuwa nito kila kubanga kuteka udome na seenja ulo unadela mulijie guanga ya abu ungereza kuba miaka mkaka joma seogo mtenzi kati wa muka dali wo ila guama nika tibuli insonda nitu mbada wa kubanga pangule mipira nina kukula wenti nina kubanga kukula wenti zene mbada kubanga kuteka udome na se waka tuba tukuwagasa bulaya ndio genzo kupula yogena kubanga kuzeo chukubanga mtene siwa naba badeo kutimia Arsenal tene mtene sawa wangu ni kupumia liji inti atisa neona jene wangu la liji emirundi mukaga obori yao elaba gena kula yomifana nchie chimuna mtene saba naba badeo kutimia Arsenal bukumeno wenje ulo kubanga ukulachi uina kubanga wangu la UEFA Champions League chibuze chebu usibwa emiaka jinina jugeza kwa kubanga yongene kutimia Arsenal unagiza kubanga tobo ya inteka tike uji kwa saganyiza. Jiswe ni red day kubye finals. Champions kati watu seni zoba manjide ngeje no kubanga musamba. Inewe mbanya kubanga muanga na kubanga ankola chi. So mikera teta, mbibuzo bole ya geno kubanga bimubuzi wa miaka jinena. Yaso du kubanga tobo la yonge deyo kutimi ya Arsenal. Muzikiri ze, njyo mkano katonyo imano bujao, of course, ngena kubanga njyo kuna awe yujori, kuchicholo oza, kuna shon timi kwangeda Uganda, na kuchicholo oza, kutimia Arsenal, uva yomu tene simikera teta, ukubanga tobo yao, asaini nze, ndaga nene mpya, ye miaka. Na ze, Ivan Mulinda, kangune mbali katonyo ngena banko mao, tofao.
1: Morning Kampala. Pocket to Kampala.
2: Midterm elections zisembera mu gwanga la America kanamaliza mulimu munene Donald Trump katika pressure wekali Iran taina pressure
1: wono munsi ya Uganda
3: abana bafunde chitalo nnyo
4: ki abana kati baweza ana mukaga
5: abaka fira
1: Kukalu Afrika, wamu ni kukalu Bulaya.
2: Bigambo bya J.D. Vance. Abande ku podcast. Eya Joy Regan na gamba binuzobi raba. Sim mistake. Ameriko kubera nti yazeyo ebinka nene Irani mulutalo nedda.
1: Program, mpudide kamenya. Wamiju David ungo nebishno nongo. Uku okufa ku Monday okutoka ku lunaku lwokutaano sawa mwenda okutoka ku sawa kumi n'emu zakongeze mpulidde kamenya 2026 nayo sitoko mpya kakibula kaseera katono ddala jangu wewandise mutawamiruko w'enkulakulana akyasinze obunene mu ggwanga fungiza tukole wa Part of Africa Radio 2026 wali kutuka restaurant ibukisa kinyina mpindi ni Pal FM tiketi jifune ku 2000 joka wali ku Pal FM ku Infinity Beauty World ichengera wamune ku AK Islamic Book Center sina chindi ngoyita ku noti 752 kuminemu kumi kuminabili fungiza tukole wa Part of Africa Radio gine kusomu isi kuminarumu Oktoba tomusuwa awagidwa
5: Mahmoud Properties Limited Real Estate is our life
1: Jin Boss awakutusa kutukutu kwezo mulembe Ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China. Dr. Mark, omujanjabi kunsuweza abulichika. Mindset, Smart Farm Agro Limited. Paramount, Property Management, Women Movement, Kuyuksi mkubanji. Sako nukumyeze nkulagana ya fe. Guwina, ayagalu kubika, ubo ukulanga, uinopo paka wenu wenja ulo. Boye galu kutusa kiri ya mantubo. Katichi wende, jangu tutikizeko, uwaka bubu sumwe, mubirangu pia fibi nja ulo, sawo kumine mwizo kumacha, ukukosana kusawo satu chutundu izo kumacha, urufa nyumaru wa maulire, atoro tuwiku mnyewo, kusawo musamvu zenyini, inzama liyake chemi sana, uwamuna kusawo satu izechiro, urufa nyumaru wa maulire, langa na fe, katukumi wendo, idisali duako, mubirangu pia fe. Pal FM, prema. Ukukuereza, mumpereza, isingredo kubanga ya mugundo, chude.
6: Uwangi, uliutia liru.
7: Ndi bulungi.
6: Tuetege kira naku, nsubulu kubwa kuna abantu benyamba, ukubwa wakumere.
7: Looza kubulamu bwa abantu.
6: Tuozo gulubunga bwa kasuoli, nengano, ukusubulu kolo obuji, nechapati.
7: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga, nengano, ebya supreme, ebikole bwa mandela mirazi.
6: Supreme fla, ajira mbungu bwa kasuoli, nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mubidi, atere dua mwe birungo, ne vitamins muenda, engano ya supreme gonda, ilange kwesa nebuto mutono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Supreme Fla, akoli baba Mandela Millers, ebusega ku roundabout Masaka Road.
1: Yeno, your program, the bandit desk, the bandit desk. Emeza yaba kugu. Uli wakati mu program, the bandit desk, the bandit desk. Emeza yaba kugu.
0: Makumi abiri mwenyezi tugaza ukuwa tukwa kusaha mkaga anenga nyunga na kwa zikwa na Uganda atacha atambla na fe wakati mwenteka tekeno agamba teka sori juma mobilenza basu kurumaribi tundu bie chambogo weba nenyo weba yedeo kubango atambla na fe agamba teka fane pima suaiman bitundu bie bukoto agamba teka shide chisasi agamba teka fane fadi baruko agamba teka mugano wange yasin weba nenyo weba yedala ate kosa ne afande Martin Orange webale nyo webale doko bango goberera aje chakaita Maria mwali bitundu bya bunamwaya kosa ne family ya mami muyingo Salim webale nyo okubanga mutawa na fentakera ana dala ku radio ne kwaisho msajyo ebijawa wali wo muganda wange kawalya abitundu bya kawempe agamba tia katumwa Yusufu waleri ekatwe mukatale agamba tia Salongo Mali Gwaswa na mwena baya kadeka mwe ni mwangatamba ya lafe mwenteka tekeno agamba atia Buganda wange Medi ukuva kwa liku Medi Sports Center kunyumbwa kubwa complex eduka ZX 13 ne ZX 13 kutekeza mna Uganda yetaze ebye mizanyi ebi marayo angenju gana ina kuzino uja gendo muno onyeko atia agambi na kuzina kulete deche njauro usogwe yetaze mijozi mipira angato za mpira itaze koni, itaze bibu. Kasa chibanga chabia mizanyo. Muno onyeko, waleri kunyumba kubwa complex eduka ZX 13 ne ZX 13 opposite ne katikati build go tukao. Nimuga mgana nge Medi nzize, njigala bia mizanyo. Tugeza international break kati, bagala Argentina, bagala Portugal, bagala Spain, te omukuru. Abera unyo ne mijo zejo, abagala yama saza adoleche manyu wejiri tena mwe abagala mipira obe mijozi ja women's super league yangambi ubanga weta azogwashi maka weguli timu ya makere ya bachara unakurujia kubeira rasandi baya kusama timu ya yuwara ya bachara so mumunonye ko haja kubanga ataba kula kuburonji nyo nyini dara mgana nge medi wale ku medi a sports center kare agamba atya mukuru mukuru abadani kare mukuru Abdallah mukuru Abdallah webare nyo Abdurrahman sorry mtumide ko nyo webare nyo bare dara ugambe wali bitundu bya busia municipality jesus dokubanga tobolya owuliriza no kubanga otumbu dumpugwa chiko musamu katwenze mara pa afika radio oiso wali ku mukoto ogwa YouTube kare webare nyo mukuru Abdurrahman okubanga ogoberera okuva kwa bitundu ebya busia wewe mukumu lako mare kusoka za mikela teta ninda gani ya miaka ena jaso dukubanga tobori yao saini za kutimia Arsenal nichimufula muku batende si obori ya bagendo kubanga batende semipire miji no kutende ka miaka ya miji wali mutop fight mda mkwanga ya mungadiza mkambi umutende si Arsenal venga miaka makumi abiri mungumuja wana kutimia Arsenal Alex Ferguson miaka makumi abiri David Moyes miaka kumi na gumu Pep Guardiola miaka kumi ni Mikel Arteta yegase ku doketi ya batende sabo okubera wali eri ate ku team ya Arsenal kale mugera kubanga munega kutambule fena amudachita zina makumi abiri ya tsigaza kuchichoroza kudi ya Mikel Arteta yisenye zali ku team ya Arsenal tani sena au
8: hello
0: semu
8: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh
8: bwana Ivan
0: semu
8: Ogambo te mganda wanga ivo.
0: Alhamdulillah semu gambo te semu.
8: Wabale tuweleza.
0: Nawe okuuliriza.
8: Ngabo lijo nze kawalia shakiku wane kawempe rubova.
0: Iye kawalia.
8: Mganda wanga tukuangala nyo.
0: Nage ntio.
8: Atebu luwotu kona kutu ulize senyo litute. Yatu wengela kubaba amanyu kuprogramu eno ELM za nyo.
0: Iye.
8: Elaba natukuluwa uliyama robo ziko gaise mungu otukonyeko. Baga mbo msajyo ya jukira nyoba neva akula na vo.
0: Yes, sir.
8: Kakati ingalize kunsonga Uganda Crane. Na uli ya mungambi abana wa iti vanawe. Walio, bari baweze kumena bata anubawe. Labo nami vaa itati vanawe.
0: Abana abona akawalia sebo baweze.
8: Baweze.
0: Yes, sir.
8: Kasare Allah batande burundi. Kusoboro gole mpira jasa. Tutu kumeo mu African Cup. Kukubaba antuwa nese shkubila watu na haba kuba. Nga tutagala.
0: Tuja Teresa insha abba.
8: Kusonga ya mkaira Ateta. Ateto ya miyake enara. Jasa ini nze yesi vyo omuguwa mbulago.
0: Emiyake enami kia Ateta jasa ini nze yesi vyo omuguwa mbulago.
8: Mugambi yesi vyo omuguwa mbulago.
0: Ate wachi kawalia.
8: Chino chukuga amba Ivan. Walawa netigo nienu. Mboke agenda mufu kila kabina agenda julia.
0: Yee.
8: Ile chuna chukuga amba sagala nukweka idhaiba. Uwe uwe hii. Ocha kubunga amba.
0: Tomu joke ya mu joke zimike ya Ateta.
8: Kakati.
0: Yee.
8: Yopo kila musa joke. Okusezira mpira sisura ni kwa zi asamba. Yopo chinti ya wana muone. Achimikira ya poti ya wana mpone. Kano la ndomula la chialie mukola. Ere atuka ku Brighton nga batu gamba. Kwa gati wala ge, Brighton baji kubaba tia. Karika mjemu wa mkima. Na katuera wali, Brighton achaje vuma.
0: Kari kawalia. Kwa
8: kati ya tuwa mkime nga zia gendo kusanga zoza abusungu zimuise bubini zemkubulida. Yeti nyo mkua mkula gato genda kutu kapa msange mchinya.
0: Kari sebu.
8: Kati ya chirala. Ndaba banarase jono mwala bono. Ono wa gundi eno wa Saudi Arabia. Aye simbi mumani yu, ayimiridacha. Wama basajja wabangora atubira mu timu. Timu chigita wanya, mani jime kiri chirala.
0: Kari kawalia.
8: Ika denze kawalia wane rugova kawempe, mba gala nyoba nani.
0: Kari kawalia, ikawempe, of course, agambi enti ye. Mikerete miyake ena jiasaini za kutimi Arsenal. Ye sivyo muguwa mbulago kubange miyake enejo. Jienzo mfukiri echizibu. Timinabi ya kwa idemi yako mkaga. Jaso kutu nika timi ya Arsenal. Haizo biyo nila miyake na ikawalia. Batu wa gambi. Sima yu wali mkujo kena Mikel Arteta. Wanyari kula hini.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
9: Ayubo.
0: Sebo.
9: Webali kutuweleza.
0: Nao kuuliza sebo.
9: Simanyo wana kolaji.
0: Atuwa wachi mganda wanji.
9: Ya uliza palo. Buli kasera, buli tai. Na hili nyani angiria ula kupelo loyo.
0: Hili nyachi sebo.
9: Hamidu Bukenya.
0: Wanji?
9: Hamidu Bukenya mnali papuru na chirevi.
0: Hamidu Bukenya na chirevi. Echama siba. Hamidu yawe hili nye elio. Uru siba mingeza kwa diskaderi mbuna na yenga. Si gamba anti chi.
9: Pa mechitundu mbulambu wangi.
0: Wanji sebo?
9: Palo fama.
0: Yes sebo.
9: Eri chitundu tundu mbulambu wangi.
0: Tusi imanyo Hamidu Bukenya enachile vila kansabe neme kwela vila mganda wangi.
9: Sima ibu lala. Sima ibu edu yuchibu vila mganda wangi.
0: Yes sebo.
9: Na eba letu weleza?
0: Na ukuliza mganda wangi.
9: Ah, bade mbuza mko
0: kakabu.
9: Musajono, musajia wangi Isaka. Wala. Za musala ya anazi ingila naso zamba wanga ndabanga kati ndo za putenzo kuhimi ila ukubanga vila kuchetu wangu la ulabu utia mpela mpela mpela mwa tulavi
0: kari
9: jenga kwe tutu tumbude Hamidu Bukenya mnalipa kuna
0: uweva renyo Hamidu Bukenya umugaza timi ya Liverpool ukubanga atuwa ugobedera nisongaza Alexander Ishak nja kubanga nzikona kwa masao edachika ndo zanga tanu zenawa sigaza yukubanga kusibula wanjali kula ini
9: hello
0: sebu
9: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
9: ogambo iti ya muganda wangi
0: ono kula isho msaja yivijaba
9: oligino
0: edoweze sora kumbula
9: neyazza nyo ntima na nyo uvaka wangi
0: yes sebu
9: Zembera kwa ya dolumu nyizo uta kubasimu kuhita muna ye ngambera kwa.
0: Wawa bantu weba manyiti ya bushua kweba hii.
9: Chewa manyaka limi kaa kutuka na kaa kutulia mupa FM. Kakati.
0: Iye.
9: Mkuru hape tono.
0: Miake naji ayonge de kukontraktie.
9: Atumusavide na ye mama.
0: Hey.
9: Chinzo mocha.
0: Umusajja kawaya gami ntie miyake na mikiata jayonge deyo yeta domu guambulago. Nengamba.
9: Nange ndava inzo kubanga kwa zeyo. Omanyono gundi Gadiola. Aba kubanga ya sivu lila wali sizoni eniwe ya tuwalila.
0: Hey.
9: Yandi genze muzira nyo. Na ye sizoni ena atewe ya gendo kuchitera. Atenga amani steva jigisabu deva kwa zebati. Kati nekulopu na ebu ati ya mavega keri era ya gano kutanga tute champions iji na atu ala suzo ni yadako na aji atu ala ogundi premier iji na gano chita ya genzo kutanga mbutufu
0: na ena mwana mafudeo na evi kupa kajua mafudeo na evi kupa bibili ne kulopu ya rea fao na fao na echi kupu
9: na ye ona teta katu musavide musavizi nzendi wa Liverpool Katini zengazo wa Liverpool ndabanga ate timu egende eterera. Era kati timu ezibya konabi aseno mwina mugwe 11 aonga lumu.
0: Actually ova tuva mu international break ja kuja na Man City.
9: Aha yekabire yekabire.
0: Gwana soko mukuba. Kuwate banna mukubamu.
9: Aseno ba mukubye satu.
0: Sena kwagero musokerako.
9: Nze nyamusa mla nyamuongera.
0: Kale sebo.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kwa isho msaji wa vijaba. Sima yu rachi mikera teta. Mumu jionke na muga mantie. Miaka jinena jayo ngede kukontraktie. Ate yeta domu guombula kukubanga. Wanuonuone zantu wa inu kubanga kwa lileche nja ulunti. Miaka umukaga. Abada avuganya na wasajja. Okuli Pep Guardiola. Ane ne Jurgen Klopp. Kati abasajja. Bagenze mugenda na atuwa Premier League sizo niwede mtuwa Premier League yaliwe kakati ya sajara tomboro zante kena kuteka dominance yo mu Premier League aliko sana ni kuru kwa lwa ulaya kiza kubanga chusa mko kubintu na ye nabanga mkuma majikali wanjari kula ini
9: hala
0: semu
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
8: Ivan wewe alikueleza gwanga.
0: Nao kuuliza.
8: Zema Ismail Kato wanasaidize cha zanga.
0: Ismail Kato bitundu vye cha zanga.
8: Wale tuweleza baganda ba.
0: Ngansa nyose nyo kulia kwa Ismail Kato.
8: Akalimu kabera koti kava komu kakwati demu palo manyeno tuwagala nyo. Na yenga bambi wale kuweleza gwanga.
0: Nao kuuliza sebu.
8: Kakati. Yenu magizu wa Manchester United.
0: Ya kutari musango.
8: Yati wali musango. Atesi nga musango. Singatu wamba leni jozi.
0: Yes, sebu.
8: Kakati semba dembuza. Sipuzo chane. Jaka chigende ripodi ya Manchester United. Watu nye nyore mu. Kwa sabi javo nga wale tasa jimu. Ndabanga basi wa timu akawani wa sigaremo yu wa murete ajave ronge chifana ni abuze huzara wagizi nga siya mtufa ya ni wadaja mumani ni ina mauli ya genda vio kwa nangaga mambu timu ya koze obu kaderukaga nsambu musambu na yenga na makatari vale mebobu ndo kulaba sambi ya wasoro zini liza o timu nizo sentes wakula razite bagenda zite ikawa.
0: Hey,
8: Chirala. Ateta alavye bambi.
0: Iyi.
8: Arada inakusaini nga mwaka gumu webili.
0: Nejile miyake na yocheza.
8: Nejile miyake na. Omulile gugenda kumuocha.
0: Nekati anaya geno mufu kanya kumanga amazee miyaka mukaga kati yali woyeka.
8: Katulila. Nepepu ya sambi sako timu ya miaka mukaga kuhonsenga ya timu ya mwaya ungera mbongezi. Nono kuropo na chikola. Na sambi saba sambi ya miaka mukaga. Awa sambi basi na wakoye. Katipata andiso bugamba saka ambu ya wakubi ya saka ave. Nesi ya kachicha atakole dase no. Gabuli yero omulava. Mudifensi kati atagala butagazi.
0: Awa wakubwa na yukosa.
8: Anti ato konsa mkutani kabatu gamba wa amani uyo konsa wa akavi kakati maageze kumula wa kumitua mpira kwa Brighton imbu movie
0: ne maskwela wali
8: aoba maskwela nao majani agendo kukula penalty kumpira kwa PSG mba wakuba penalty nenga wali wakile mbedo mpira kati abo abo zengu bulida
0: gali sewo
8: mimi deko kawalie kawempe mwagala nyo mwagizo mani ya jagala nyo
0: era kwali atumbu de agala mani ya jukuwa mpira.
8: Amina.
0: God is so. Ye mukuru Ismail Kato, weba denyo weba jedara, wadu wuza kutimu ya mani sendezi ya kola. Sendezi ba yamba koko, akuba of course, ete kari ya jia, nti mpila guino kubanga, gwe kwa ya sendeza go. Sibi nonti sendezi vude bari, nezi ingira mpila. O mpila guino kwa ya sendezi. Sendezo, zibera mu club, nete kari ya financial fair play, lemo kubanga atobo liyao liba kwata kuba wukoze sa sente nyingi kweze zo ingiza ukakale teke vikutibia bizu timia cheo sibiri kiri ya edie miyake hibidi ngetiba gena kubanga atobo liyao bayi ingina katari echa meko kari kichoko nyeko ndo uzanti meko kari of course nwena andiba denze agena kuja kutimia mani yu zamani yeri wansi inane subiri yoku uliyo genda kubulia lia lili wendo nga teliri uo paka yibata Robin Amurim kari kinaja na kuatamu mkuatamu na achuse bintu elasi inga amani ya yataandika mbunjo bori ya yalibade etu wale kuse kufuga ya kuchikopo mani kakaramaide mfocha kusatu kupafamu ya teka uso ninge itaandika ukubula mfocha kusatu ndo zari plus nene kutimi ya mani ya teko saa ane na umutende sima kwa kari kukufuwa alise wamu kati mkubaza mu champion siji mani ya yama zemi yake sato ngechama za nobe ila gwenga obuta muwanda gano bobo ni azama nyiza niyo wakumanti mkutani kakampaini binti vita andi sebu runji niti points itano mipire itano performance sebera ambi kutimu nga mani yu ya galo kutuwa alichi kupo aso ansubira anti mwako kariki abasambi ya guse, yes mwini mko kubasambi wa yabadebe itaka dalamu namba sato walu kusho ni wano makati yali itaka mko kumusambi wa wenja uro kwa ukana koko niba Andrew Santos biageza kubanga aleta ku timu ya Man ndoza ati baleba anaba wonye ajageza kubanga bayamba ko kawo ninga wali meta ko musambe wala na makati gechi sawe then mu back eno ugiza kubanga bano yanya gendo kubanga kubawo ne ba Martinez kubaye siba yoro bajjamu ba Magwaya nete ba Man yukimara anezo doza Yesu mutesa inzo bayina mko kubuzibu pe mumbera squad ya squad selection natendo za ntimukubu endagano nange nanyiso kubanga njimuwa nabero mutendeso mujivu ku timu ya Manchester United then Bukenya obadde obuza Hamidu Bukenya obadde obuza ku nsoga za Alexander Isakoba anagize kubanga ateza Isaka gwa so kubanga aziteba era mutebi mulungi abamula ko gachali ku timu ya Dortmund ku timu ya Real Sociedad ne ku timu ya Newcastle of course yagiza kubanga sana obuzi bwayi nanti kasata funa muwa mupira agena kubanga kuyamba kito sio ni wadde Isaka ateba go za ali satu mu Premier League season ya timu pili etano ya tago zinya akulange ndo za nti aba akoze kusinya ku season ya kozechi ku season ya wadde aso Hamidu Bukenya ndo za nti Alexander Isak agola ja kubanga aziteba just singa bafunya abo mu mupira la chova anti kodi gap ka ringe ja ko mu gugu agize ko kubanga yamba ko nyari kizana isa ko ngeza kubanga ate afitinga msiku ba kugozi nyaza atebye aina ka assistiza kodi gap ko zili satu nambirira so anaba afunya muri kirizo mulungi wa dengono afyani vatsa chaaganyo kole iki cha muguza ne singana abachikose ndo za anti mugugu abago mujye ko then wade ogira kucha ndivyo kubanga atera muko aku ndoza anti partnership ya Vaju Van Dijk ne Jakwete kulwange ndabanga wolo coordination ya yenja ulo abade kulaisha ebijaba akatolo Liverpool bakalembereza kaina ye coordination ya kodi gap ya sorry ya Vaju Van Dijk ne Jakwete actually Jakwete arabise burungi nyo mipire sa registrembe yo era zente ayinzo kufitinga mangu nyo mu system yo mutendesi nokusinga musambi omulala yenna era nsubira nti ne ari uwujono ebikuba wakati wano oyinzo kula okuddamu okumulanga ku center back ku timu ya Liverpool ebyo ja kusubira kulaba Jakwete ne Vaju Van Dijk ebyo bakubye so yembera bwe tuwetambula naye nga nsubira nti Mikel Arteta nga ebade talking point ya fe emyaka jirena jayongeddeyo abibuzo bijja kubera bingi kusaidiye sija gamanti agenda kubanga ajikolera mu batajikoleremo nenga nsubira anti obangu maze emyaka mukaka noyogera yindagana ya myaka ena yebera time yo kubera successful ku club abade na advantage nti abandi bade amwa kasera akazi bute baliwo so ne weda tute Premier League oba musubira anti abaso okuzimbira ku echo nti Premier League nza muina ninga kubanga ateka dominance eyo obo lyao ajennina jingiza ko kubanga ntekawo ana dala wali kutimia Arsenal of course mulimu ko ku points zo kubanga kona ku squad ye ne wali ko kubunafu anti yes Bukayo Saka ayinzo batalirira ibo mukasera kano na atena na yandi adagiza kubanga kube nalo Madrid asamba nga mulangira then ene yana laba ba Ezekiel Chimu ninga ndo zatalia sasa so kuita Luisa wote kuchisawe anti obango ina Declan Rice visa so kubanga zeta Martin Odegaard then yabadde ne chance yo mvubu kono ku resources zero sugibaze ku timu ya ku Club Brugge wali mudamu gwange ya Belgium tarageza ko kubanga atubolya wakole chenja uloko ko wali ku timu ya Arsenal ndo just bukomu batawanya mu kuniga so ku dengulu wadenge chimya kajinena kibuzo kinene eliyo mutendesi kosa ne timu ya Arsenal okutwaliza ewamu ekyamazima ninzo bila sukkawo wano olwakadde kujja kukubaza mu Uganda woli abadde atambala fe na Diamond Katekeno na dala bakubya amasimu n'abali ku YouTube mukuru Abdulrahman Kasori Juma muganda wange Christ Hamidu Bukenya na mwena Ismail Kato mwabade nyo mwabade dala mwabade Ivan Mulinda besi koze wali kumacha mutulio mukeze nja kubeerawo sawe mudi dakika makumi anamu tano mbere bulungi era mwera ba
1: Kukesa program. Ikusonsolira mawulire. Agabono nage munaira. Kakasenge jetwa baka kensa. Sakuno kukakuba mutoji. Ngabake bate. Musiona.
10: Basirikali begwange la Amerika. Bagenzi maso nukubeda antibafu nebisago. Helicopters nezi damage ingibwa. Wakatinge gwange la Amerika. Wacha agina maso nukubeda antibabi inkana ne gwange ya Irani. Aba Huthi bali na chebala angiri de.
1: Wono munsi yafu Uganda. Kukaluru Afrika, wamuni kukaluru Abulaya.
10: Amerika tubuli damanya gaba sirikali baya batidwa. Pentagon nibavu deo nibaka kasa Lieutenant Taylor James Fee Han. Wa miaka makumi ya vili muetano. Kosane Private Isabella Gonzalez. Miaka kumi na muenda. Bebaruanyi ba Amerika bagenzi maso nukubida antibati wa mugurumba ganyi. Obwakule wa mugwangira Jordan kurunaku roku tano. Irani wa yakasuka nekuba netaba Amerika babiri.
1: Program mpudi dekamenya. Wamidu David ungone bishno noko. Ukufu kumande, ukutoku na kuroku tano. Sawa mwenda, ukutoku kusawa kumine mweza kuhungese. Mpalide kamenya, bila bila mkaga, na yosto kumpia. Nice weekend.
11: Good morning, my neighbor.
1: Good morning, Kampala.
12: Yes, yes. Ladies and gentlemen, the weekend.
1: Tendika weekend in your four.
13: Ugambo uti ya Saruganda, Jonah.
14: Sigambo, ugambo uti ya Sibu.
13: Waka, lepe buga na kucha.
14: Sibu dada.
13: Professor Luchaga kuko ya mgezi tama ni mirundi.
14: Hey! Ate chali wo mkama wa iya fayye chali wo loza.
13: Professor Luchaga yo mtu wa mne mnange sora muku wa mwagira kita kundi yora mudroni.
1: Yukila kuna fei, bukidibutia.
14: ANC Uganda, yu mungu ya jitu isa dembe. Evi ganye na evi tambula, tuini nyanga feka kuwa ANC nzika kamu.
1: Entanda extra.
15: Ono mama Amina, Amina.
1: Ni mana ugui?
15: Sama alaikum wa rahmatullahi.
14: Kakana karuwa nanga. Na ye Amina, Amina. Ni mwana mkupoto kuwe baba.
1: Buliru mkake ni Sunday, ukufu kusawa kumini mwezo kumacha, baka kusawa kumi na piri.
16: Eno, ye Ayatollah Kulusiyo, nge kutuosi bwako, Fresh Mind International. Abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development, okufuni laba na Uganda, eminimu emitaro wa mayanja, mumawanga nga Dubai, Abu Dhabi.